0: Mystical Magical. Benson Boone na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: To da mi volimo da se hvalimo još kad imamo sa čim, tate, kreće zabava. E pa, zabava je svakog petka na TD Radio. Present and future combined to perfection. Radio. Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati pod pseudonimima Divoli i Markvard, su svetski poznati DJ-evi i naravno producenti. Javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali sa najvećim zvezdama elektronske muzike, pa su tu i David Guetta, i Afrojack, i Bob Sinclair, i sad da ne nabrajam dalje. Dakle, od onih svetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, žurka kod nas startuje od 21 sata.

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.